Nongile ndagushimire nshuti mukundwa uriko urankurikirana, nongira ndakwifuriza kugira umunsi mwiza. Nababwiye ko inyuma y'indirimbo nca ndabashikiriza urutonde rw'ibiganiro nabateguriye, mubandanye mukurikirana izi ndirimbo ziza kutugeza igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu, aho muca mukurikirana ibimenyesheje biza kutugeza igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu, kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu gushyitsa igihe cy'isaha zibiri, muzamo mukurikirana ikiganiro mukenyezi w'agaciro kuva igihe cy'isaha zibiri kugeza igihe cy'isaha zine, tuzaba turi mu kiganiro kutsa ikivi kuva igihe cy'isaha zine gushyitsa igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu, muzaba murimo mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kuva igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu gushyitsa igihe cy'isaha zitanu, muzamo mukurikirana indirimbo zitandukanye. Icyo gihe rero bazaba bagiye kunkorera mu ngata, nca ndabasezera rero, umwami Imana akomeze kubagirira, kukugirira neza.